ẹja lọ lórí nọmba yìí jọ. O wa n ṣe ladua fun gbogbo pede pede pata lalẹ yi. Radio ti pọ lododo. Ibi kan la wa ti n ṣiṣẹ yi. Ibi kan ni ẹni ti wọ na jọ tọjọ lolufẹ rẹ nu sọrọ sọrọ yẹn ti n ṣiṣẹ. Abi mo purọ ni ile o. Amọ ko si n to buru ti sọrọ sọrọ kọkan ba ni radio ti ẹ. Sọnu ọmọ mi iwọ na o ni. Mama mi ele iwo na o ni. Sawa ma lele. O fe radio. Ele. Sawa lele. Ni kan ti e ti so fun mi ri o lohun o fe radio aladani nto nlaye. Nitori to n ba ti ni ohun.